נפתלים עוטפים הם את יופייך ורוצים את קיומך במרחבי זמנים לארצך